radio bi ye juma ni pa le sori cassette ndi jama moni ni yakopo be tuli na ye juma obia ni o boy jama e o yakopo be tuli na ye juma odofo so yami no bi be ye juma diso ba bo amaniasa wo ye boy e wo ye boy ela so yami do bi be ye juma diso ba bo amaniasa odio ni pa we be ye juma ti se ade o be ye no